na bibia ayek afey no achi obasanso abisa o se o di phone here na se o di email account e white dream e no ba na che se wa wa bo fan ya kama kama kama e email address na person na abo shem.

0: wa wo mu o se bu mu e se e ma nyina so so e ba no e pap and mo so e tumi di tuase fa so what am I say
1: okay
0: because she e tuase ye nhwe ni sey we a simple calculation
1: okay
0: ye nuanu mu ya tro mo so a che e bi se 21 anya hwe on be ko check ups ni ade ade e be mu mu nru nana se nu no mo no mo a e wai Sinke betu ase a anka entu ase.
1: Sinke ko.
0: Anka be ko a anka enko ai.
1: Keko.
0: Enti no yade ne bi wo ho no mu na se ba nipa so a eno ba betena e be gye adwa na eno ba bet. Ah eno no ana madi na wa kika ho e wo be na twata no he no amount of prayer. No amount of thing. Eno de be ka ko en do be. Enti anuanom me ka ne na no pa bi o se. Yentena se nsan yempi na for so many years.
1: Noria.
0: The obe won so a wa be ya no benya problem. Enya yare papa o.
1: Enya yare papa.
0: Enya yare. Dia eya mu juri say no. Nana fa e re mo ya di fa ya se da man. Any pay e ye. Enti ye ka ye nianom yi ho. Ye hwe tumi di ye yi a asie yi. Ye ka ye nianom yi ho.
1: Enya
0: mega ya mo fani.

0: ya bo fona jin komo mpa ba yin komo ji na no bi n kamun ya o be de ne din komo hm yese wa tin abla bo ya mpa e woni e ti kristo ni de ne ni wa ya pa
1: amen
0: n se ni bi bo ma
1: amen
0: won se re ma amen
1: amen
0: ko ti ya na ko be de ni sra
1: amen ko fun pon on so erade in sharp minia okay me pa cho heaven
2: e wa so na se
1: e pa cho de ni be free
0: I'm going to go to the next one.
1: Mm. Yes. I'm going to go to the next one.

Manifest your love. Manifest your love. Na ye odia odo ben bekra na rade beka ho asem na nwumre. Ay odo ben ya odo ben ya ho asem nwumre. Sanu we ye. Hamdi. Mane pa. Enti me di ma o caption no. Enti no. Ready for ya. Yeah.

Nemu me no de tu ya mane kan se pa ye ne omuno ku kade no ni be ma no enti omo ba ye no na che se oba no e da su sifie no ho bebia eno ye no ho enzo ko no ho akọ ti aposifo ne fa oba no te no wele no de dua na abs ebe ki wohu ba bia sisi a nu wi ase na duro odi me sense ma hunu e mpa na ne ho a otia ye no kwa wo kunu so kwa kwa di bia ka ho na mbenia na so be wade a kwai bia da we na kwa da wa ye ma ja mu e ho adwene adwene adwa mentia se be prim sam eno Casano. Im also Pias Yedi, saying, Nah, ye will capsi. Stories I are never a whip and a woodia famuno. To answer a man, ne, rabidi, no, didn't want ya saying, no, no, Baba, consort to a kunukunu, Nina, and a

0: a brand new be in touch. Me wo me se me
1: so wa. Em pack well. Pack well. Me how do match? Ska man nyanyi na. Ka ba yen pa kramam. Ka de twem ko. Che so poto na kun se me des pa. A te ro ma putum. A ja kro janshi. Obviously at kun akom sia. Nsoro ho. Che no. Na mi ntimi nzole.
0: Ko ha die.
1: Me na gadi.
2: Na we na be. Ajuma ajuma be ajuma be o be nwa nwa se na mi bi na de o.